0: denne pipeledningen og alle gjerne at det er lagt, så har jeg sett ut til hverandre at det.
1: Og lukket CBC-kjøret at det er mye pipeledning. Og hva sa han at det? Illulik också allt tunnare och tunnare eller tack och såna tunnare och då när jag hade tur i komma kuti i mitt tahtamne och kusa ut illo har man kunna nå till dig och inte ta mig korrowen och han har tur att ta kvar upp i toga ut illo och ingen nu såna kutang i tajmet juten.
2: The community has just been growing more than.
1: Nu när lite många eller var det så många matta såna kutang illo angum matigating tajmalo att ta kvar upp såna tunnare ni såna har tagit sig malat ut dig och så allt tunnare doktuni angin exceller eller du har gått all limat all kulilo akunningani ta kvar ta oss i dag med också hur du har tagit den umer du att killa att september 17 rån kisani så malat du och så allt namnla galo många. Och så tog mig då tack i mitt tack binga akit tjata in att du tack i rasan när jag kommer lära ut det hela ut det. Nu när det tack i mitt tack och ting jag kommer att ta honom i laumata tyckte det jag har tagit här ut det jag har gått i magala. Det är man låg i lalat och hela också med masullu lite och hamming. Nu när vi gav mig att ha sig med jag har gått och gjort det jag går och ni att jag tar honom ner det. Charlie Cahill, owner to the Cap Enterprises. Tako namina hatu isana te tau lautu Cahill, halautu te mago. Pito kau te uloa ningi sunaku ta uke utaktu me akaungu leo tau sun.
3: Normal wear and tear.
1: Pito kau palea ningi nut amalau tamana sila atu isi mahatatu ni. Pilo aktu me imir. Tapin ni ikaw makutinig tayo malo ang inlevalle ang inatilugi atok tao kaya hatuin ang matigaswa tuin na maungin natun uksok tuok tahan na ilaga jau do 14 noon na pumino na linni imitak bingi aki kaya tao do gawa matuhakot tao tako noon na tukabot noon na likati majingin ni ukakatingin ni ukakatiginingin ni nukatitijun noon nakakasi majuipijun na utingin noon na minakso noong mulutuka nga dunin. Gabama to hako haksi maju titirak tuti at ako himikula ok tuti NCC kunutu ni jaminir nik at ako ako tiki umangim mata ikak to ibig ko tilisid juta ula haksi maju ni nuna hakaksi maju ipijun na utingin nin tay malo tahana Johannes Lamp ang isokanga nuna tiyabo government ukala ok tuti tay maang katikangi naksi maju ko NCC kun tako nuna hakaksi maju nakatilugin.
4: Nakumik ilonatik nunciota ka mga nut idali utitaw si mayuin laboratory mute inuit amunotak wa IT kekut alalo nit alay alanga yuin lo ikaw yung lami matama amunotak laboratory ino nation tak wa hoyan na magitun.